Regen, hvor du søber, ude af vores andre, hvor så blæder umfald, hvis der poncher, der vandrer. Hvor der schaffner og diva komposit hører, og nazi, abazi, udra, vort jonglør. Schuldig bleibst der Fragen wegen, der weil verstinkt,

0: gift. Det er
1: okay.
0: Når vi så har det fest, hej jo. Hvad er det? Hvad er det?
1: Du har nu ikke gjort.
0: Jamen, har vi, ja.